तया विसृज्यते विश्वम् जगते चक्षुराचरम् सेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनि संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच।

त्वम् स्वाहात्वम् सुधात्वमेव षट्कारस्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सुधा अर्धमात्रा कृता नित्यायामिच्छान्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवी जननिकथा त्वरैतद्धारिते विश्वम् त्वरैतत्सृज्यते जगत् त्वरैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टोऽसृष्टरूपा त्वम् सति

श्रीशिवाच वन्दिताभ्याम् विदिता सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् वलितो भगवान् कमलेक्षणा आवाम् दैन्यशत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता विश्वरुवाच कथयेत्युक्त्वा भगवता शङ्खच

तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसर्कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् दशशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्रतिगन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तम् तव भून्नारी व्याप्तलोकत्रयम् च इदपूच्छाम्भवम् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् ग्राम्ये चाभवम् केशा बाहवो विष्णुते च सौम्येन स्तनयोद्युग्मम् मध्यम् च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा गुहा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योत्पते च वसूनाम् च काङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनकृतयम् जज्ञे तथा पावकते च रोजसन्ध्योस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसांश्वा ततः समस्तदेवानाम् तेजो राशिसमुद्भवाम् ताम्बुलोक्यमुदम् प्रापूरमणा महिषाविताः शूलम् शूलाद्य निष्कृष्य ददौ तस्यैपिना गजग चक्रम् जदत्तवान् कृष्णः समुद्वाद्य सुचक्रतः शङ्कम् जवर्णः शक्त्यम् ददौ तस्यै हुदाशनः मारुतौ दत्तवान् शापम् बाणपूर्णेषु हि वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य पुरिषादमरादिवः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयावतारया कालण्डा च मोदण्डम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निरश्मीन्दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चिर्बलम् क्षीरोदश्चाम्बरम्हारोमजले ज्योताम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च भारतजनम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु मूमरोविमलौ तद्वद्वैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मादौ तस्य परशुम् जाति निर्मलम् हस्ताण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् जलम् क्षणम् अम्लान् पङ्कजाम् मालाम् शिरस्य शिरापराम् अददञ्जलति तस्यै पङ्कजम्

पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैः असिरोमा महासुरः अयुतानाम् चितैः षड्भिर्वाष्कलो युधेरणे गजवाजिसहस्रौ वैरनेकैः परिवारितः मृतो युधानाम् मूर्त्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्यो युधानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुनैः युधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्र यशो रथनागहैर्वृताः युजः संयुगे देव्या स तत्र महासुराः कोटि कोटि

निपात्य ब्रह्मधानीकमभ्युधावकसो सुधा सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमहीकलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुश्चाञ्चिक्षेपचरणा च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीकस्य विशीर्यत लाङ्गुलेनः तश्चाभ्युप्लावयामास सर्वतः मृगशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्धनाः श्वासादिलास्ता शतशो निपेतुर्नभतो जलाः इति क्रोधसमाधमातौ मापतन्त्रम् महासुरम् विश्वासाचण्डिका कोपम् सर्वदा यदाकरोत् सदाक्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् तम् पवन्द महासुरम् तत्याजमायशम् रूपम् सोऽपिबद्धो महामृते तथश्रीमो भवतस्य यावत् तस्याम्बिकाशिरः श्रीनन्दितावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तदैवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तणम् खड्गजगणासारम् ततः सो भून्महागजः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगदेव कर्षदस्तु करम् देवी

चाद्यर्धघोराणि दैवक्षास्मासुतः भुवम् खड्गशूलकदाधीनि यानि शास्त्राणि त्र्यम्बिके करवल्लवसङ्गीनि दैवस्मान् रक्ष सर्वथा ऋष्युवाच एवम् सुतासुरैर्दिग्रैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदाम् दात्री तथा गन्धाम् देवनैः भद्रा समस्तैस्त्रिदिशैर्दिग्रैर्रूपैस्तु भूषिता राः प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच विदयाम् त्रिसहस्रदे यदस्मन्मतोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्यागरम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्यतशत्रुरस्माकम् महिषासुरा यदि चापि वरोदेयस्मयास्माकम् महेश्वरी संसुदा संसुदा

पान्तरमितान्नतो एतेतत्कथितम् भूव सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रैहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा पुर वधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनशुम्भयोः रक्षणाय लोकानाम् देवानामुपकारिणी तच्छुनशुनयाख्याता